0: Tegak. Senjata. Kau.
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat. Senjata.